0: heiße Kolbe, ich meine, ich heiße Kolbe. Selber twittert, hat und ist dort selber twittert. Rübsig Made, wenn das sie da rübsig Made. So, Pade, Pima, sie da, so, Pade. Rüchse, Rübsis, Muster, Pima, Rüchse, Rübsis. Es sei lauter Pechme, das ist sei lauter. Träne, Walget, aber lass sie Träne, Walget. Selles Tech, du don't tell, ach, sie selles Tech. Olmas selle, die tun, das da voll was selle. Selles Ball, die immer tun, was selles Ball.
1: Oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da